ministry mayendo nganya karigar kwa kusiandea nakuru perashi ngesipozi dimbuzi shozi yeremo ngatu hukere mkari.